0: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите. Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияй на кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
9: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
8: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
9: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
8: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Поръча ли масата?
12: Да.
11: А столовете?
12: Да.
11: Чедъра?
12: Да.
11: Люлката?
12: Да.
11: Откъде?
12: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
11: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
13: Поръчай сега на torbabg.com.
14: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
15: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
16: Отново Петрови.
17: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
16: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
17: Да, модерната мълния защита за дома.
16: Разработка на евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
17: А срещу тъщи предлагат ли?
16: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
18: Домът не е просто място. То е магия.
19: Магия.
18: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
2: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.

0: новини.
1: Цяла нощ продължи борбата с пожара край хасковските села Динево, Корен, Кривополе и Малево. Огънят унищожи около 10 000 декара. 17 екипа на пожарната, булдозер и хеликоптер бяха на терен вчера и не допуснаха огъня да доближи населените места. В гасенето се включиха хеликоптер, кугър, военни горски служители и доброволци. Работата им продължава и днес. Днес ще се проведе втория задължителен държавен зрелостен изпит от серията август-септември. На него ще се явят зрелостниците, които са избрали профилиращ предмет за втората си матура. Изпита започва точно в 8 часа и 30 минути. Днес ще се проведе и задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта по теория на професията. Това е вторият изпит от поправителната сесия на матурите. Първия по български език и литература се проведе на 21 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на учениците ще се проведат в периода 25-28 август, а резултатите от цялата сесия август-септември ще бъдат обявени до 4 септември. Днес планирани прекъсвания на електрозахранването са обявени за части от Павлово, Надежда 6, Изток, Света Троица, Бусманци, Дружба 1, Белите Бързи, централната част на района Борище, Долни Пасарел, Казичане, Лозен, Панчарево, Геомилев, Радута, Иван Вазов и Манастирски ливади Изток. Най-ранните спирания започнаха от 7 часа и 45 минути в Панчарево и Долни Пасарел. В повечето засегнати места работните интервали приключват между 15 и 16 часа и 30 минути. Мерки за намаляване на задръстванията по граничните пунктове обсъдиха представители на България и Турция, като срещата се проведе вчера на граничния пункт Хамзаба или Лесово. Акцент бе поставен върху мерките за ускоряване на преминаването през пунктовете в летните месеци, най-вече по време на сезона на активните пътувания на турските граждани от европейските държави за ваканция в Турция. Жители на 7 столични квартала и 2 села излязоха на протест срещу инвестиционно намерение за площадка за съхранение на 5000 тона летяща пепел във Връбница. Недоволните започнаха и подписка с искане процедурата за проекта да бъде прекратена. Украинският президент Зеленски заяви, че Украина никога не е участвала в никаква операция, свързана с саботажа на газопровода Северен поток 2. Държавният глава направи изявлението в Киев по време на срещата на върха на Украина и Северно-Балтийската осморка. Припомням, Федералната прокуратура на Германия съобщи в сряда, че още един заподозрян украински гражданин е бил арестуван в хърватския град Пула във връзка с експлозиите, нанесли щети на газопроводите Северен поток в Балтийско море. Президента Зеленски отбеляза, че по въпроса са се състояли разговори на високо равнище с германската страна. Арестуваният е професионален водолаз и член на група, която е поставила взривни вещества по тръбопроводите Северен поток 1 и Северен поток 2 в близост до датският остров Борнхолм през септември 2022 година.
0: Времето.
1: Днес времето ще бъде слънчево, но около и следобед над Западна и Централна България ще се заоблачи и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Заради топлото време са възможни и градушки. Сила е жълт код за опасно време, като в някои части на страната могат да паднат съществени количества дъжд за кратко време. За София град също е в сила жълт код за гръмотевични бури и временно интензивни краткотрайни валежи. Максималната температура в столицата ще достигне около 31 градуса, а около 85% е вероятността за валежи.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
10: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Отново Петрови.
12: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледнее.
11: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
12: Да, модерната мълния защита за дома.
11: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
12: А срещу тъщи предлагат ли?
11: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
1: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
3: Ох, да се чисти повече скофите и парцарите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
4: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
3: Това е отлично. И откъде да купя?
4: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и Be Cleany. Нови качествени машини с сервиз. За професионалистите в почистването.
5: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
6: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Terraflex. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
5: Довери се.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова ти записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: слушате новини. Депутатите от 52-то Народно събрание се връщат към законодателната си дейност днес, след по-малко от месец ваканция. Така в първия си работен ден депутатите от Комисията по правни въпроси ще разгледат на второ четене промените в Закона за държавния служител. Те са свързани с плана за възстановяване и устойчивост, а срока да бъдат приети е 31 август. Очаква се още тази седмица текстовете да влязат за окончателно приемане в пленарна зала. През новата парламентарна сесия две са основните теми в работата на депутатите. Първата е приемането на бюджета за 2027 година, а втората – избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Земеделски производители от региона на Сливен се събраха на протест тази сутрин заради невъзможността да реализират своята продукция и ниските изкупни цени. Сектора работи на загуба и не можем да продължим да оцеляваме без цялостна стратегия и план за ликвидност, коментира Коста Петров от Националната браншова камара Плодове и зеленчуци пред Нова телевизия. Протестиращите настояват за спешна промяна в държавната политика и се оплакват, че изкупните цени не са променяни от десетилетие. Френският президент Емануел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и британският премиер Анди Бърнам ще съпредседателстват срещата на лидерите от така наречената коалиция на желаящите. Срещата ще се проведе в хибриден формат, като в Киев се очаква да присъстват лично председателя на Европейския съвет Антонио Кошта и британският министър-председател Бърнам, за когото това е първа визита в чужбина след поемането на поста. Европейският съюз потвърди ангажимента си да продължи подкрепата за Украйна и предупреди Русия с нови санкции. Междувременно в навечерието на отбелязването на украинския национален празник Деня на независимостта, трима души загинаха при руска атака в Харков. Две деца станаха жертва при поредната размяна на удари и в руския град Краснодар. Нанесени са щети на логистичен център на компания за онлайн търговия, предаде БНТ 1. Пиано и микрофон, използвани от Фреди Меркюри, както и ранни варианти на текстове на негови песни, се очаква да бъдат продадени на търг през месец октомври. Предметите са част от колекцията на Reinhold Mack. Германският продуцент работил многократно с Queen. Mack и синът му Фреди младши, единствен кръщелник на Меркюри, предлагат на търг архив с експонати, които ще бъдат групирани в 82 лота. Търгът ще се състои на 1 и 2 октомври. От 23 до 27 септември аукционната къща ще покаже предметите в изложба със свободен вход в Лондон. Сред тях е роялът, на който Меркюри често свирал, докато композирал своите солови песни и някои от най-големите хитове на Куин. Времето. Днес времето ще бъде слънчево, но около и следобед над Западна и Централна България ще се заоблачи и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Заради топлото време са възможни и градушки. Сила е жълт код за опасно време, като в някои части на страната могат да паднат съществени количества дъжд за кратко време. За София град също е в сила жълт код за гръмотевични бури и временно интензивни краткотрайни валежи. Максималната температура в столицата ще достигне около 31 градуса, а около 85% е вероятността за валежи.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лош от СКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
8: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
7: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
8: Научи повече на ddauto.bg.
9: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
12: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
13: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александр Дермалинов 75.
15: Пак е мокро, нали?
16: Да.
15: Постоянно ли така се увлажнява?
16: Особено, когато навън вали.
15: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
16: И ще забравя за този проблем с влагата.
15: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
16: О, чудесно. Става дори за басейни.
15: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
17: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
18: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
19: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Здравейте! Новини. Тази седмица Централната избирателна комисия ще обяви обществената поръчка за машините, които са с изтекла гаранция за предстоящите президентски избори. През октомври в големите секции ще се гласува само с машини. В тези с под 300 избиратели ще има само хартиени бюлетини. На 27 август започва процедурата по сформиране на всички 31 районни избирателни комисии. Това ще стане с изпращане на покани до партиите от областните управители в страната. Ден по-късно трябва да се определят и възнагражденията на избирателните комисии. На 4 септември Централната избирателна комисия трябва да назначи районните избирателни комисии. Движението на влаковете в района на Пловдив се променя заради изграждането на пасарелка. Това съобщиха от Национална компания Железопътна инфраструктура. Днес до 11 часа спира движението по първи коловоз и челните коловози на гарата. Отменят се всички пътнически влакове между Пловдив и Филипово. За превоза в този участък са осигурени автобуси. Строителните дейности са част от мащабния проект за модернизация на гарата и изграждането на транспортния пробив под железопътните линии, съобщи Нова телевизия. Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния засече тази сутрин около 6 часа прекъсващи сигнали във въздушното пространство на Република Молдова в района на Кахул, като един от тях в последствие е засечен в района Търгобужур, окръг Галац. Два изтребителя на румънските военновъздушни сили от авиобазата в Борча и един хеликоптер са вдигнати във въздуха за наблюдение на ситуацията. 6 часа и 12 минути Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение към населението в засегнатия район чрез системата RoAlert, предаде БТА. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп обеща силен икономически удар срещу Иран. Министърът на финансите Скот Бесант заяви, че Вашингтон ще наложи мерки на Тахеран, цитирам, каквито никога не са били виждани още тази седмица. Бесант се очаква да даде пресконференция тази вечер от 21 часа българско време. Съединените щати и Организацията на Обединените нации Европейския съюз наложиха санкции, въведоха търговско ембарго и замразиха активи от края на 70-те години на миналия век заради ядрената програма на Иран, нарушенията на правата на човека и подкрепата за воинстващи групировки. Руската компания за онлайн търговия Озон съобщи днес, че след атака с дронове гори нейн логистичен център в Махачкала в Руската република Дагестан. Компанията заяви още, че временно затваря два свои склада в Ставрополския край и в република Адигея в Северен Кавказ, въпреки че не са им нанесени щети. Вчера бе съобщено за атака с дронове срещу склад на Озон в руската Оренбургска област.
1: Времето.
0: Днес времето ще бъде слънчево, но около и следобед над Западна и Централна България ще се заоблачи и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Заради топлото време са възможни и градушки. Сила е жълт код за опасно време, като в някои части на страната могат да паднат съществени количества дъжд за кратко време. За София град също е в сила жълт код за гръмотевични бури и временно интензивни краткотрайни валежи. Максималната температура в столицата ще достигне около 31 градуса, а около 85% е вероятността за валежи.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
5: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
4: Косе дом. Сбъдва мечти.
6: Автокъща Милениум изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката

DJ Party с гост-звезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен Ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.

0: Непада търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
0: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
3: За морето!
5: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
6: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис. Специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DDAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DDAuto.bg.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Medi-Skin. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репелент Медискин от Роза Импекс за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
9: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
10: Уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август деня на кучето ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Уау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
11: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
12: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Radio Veronica. Veronica. Новини. По вариант 2 пишат днес около 1500 зрелостници, които се явяват на втора задължителна матура по профилиращ предмет през августовската сесия. Варианта бе изтеглен от журналиста от вестник Азбуки Велислав Генков. Днес се провеждат и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. За тях бе изтеглена тема номер 1. Изпитите започнаха в 8 часа и 30 минути. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание ще се състоят на 25 август. Резултатите от изпитите от сесията през август-септември ще бъдат обявени до 4 септември, информираха от Министерството на образованието и науката. Регистрира се тенденция за повишаване на нивото на река Дунав. Това съобщиха от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката. При водомерен пост Руса за изминалите 24 часа е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с сантиметър, а при Свищов с 4 см. Тенденцията е след обилните дъждове, които се наблюдаваха в западния водосбор на реката, предвид Австрия и Унгария. Очаква се нивото в рамките на тази седмица да се повиши с около 10 до 12 см на различни места. Няма опасност пожарите в Република Северна Македония да се прехвърлят в България. Огънят в горската територия на община Пехчево, който вчера стигна на 3 км от границата с България, овладян. Това съобщи Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие пред БНР. Тази сутрин се доугасяват тлеещи огнища. От горското предприятие потвърдиха, че всички пожари, които възникнаха в област Благоевград през почивните дни, са били причинени от мълнии. Македонските медии също съобщават, че горският пожар в община Пехчево е овладян. В гасенето са участвали около 300 души. Използвани са и самолети. Очаква се пожара да бъде потушен напълно днес. Европейската комисия одобри днес помощ за отбраната на Украйна в размер на 6 милиарда и 100 милиона евро, съобщи Reuters. С помощта се планира Украйна да се снабди с нови отбранителни системи, като такива за противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Европейският съюз припомня, че предишният помощен пакет за Украйна бе на стойност 16 милиарда евро. От него вече са предоставени 8,35 милиарда евро. В изявление на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се заявява, че докато Русия засилва интензитета на атаките си, Европейският съюз засилва помощта за Украйна. Френският евродепутат Рафаел Глюксман обяви кандидатурата си за президентските избори. Той ще участва в предварителните избори на Френската социалистическа партия, планирани за октомври. Глюксман потвърди, че няма да търси подкрепа от крайно лявата непокорна Франция на Жан-Люк Меланшон, но протегна ръка към зелените, които според него са прави за климатичната криза, както и към Френската комунистическа партия, с която вижда обща цел реиндустриализацията на Франция. Социал-демократ излиза с обещание за повишение на заплатите и укрепване на държавните училища. Времето. Днес времето ще бъде слънчево, но около и следобед над Западна и Централна България ще се заоблачи и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Заради топлото време са възможни и градушки. Сила е жълт код за опасно време, като в някои части на страната могат да паднат съществени количества дъжд за кратко време. За София град също е в сила жълт код за гръмотевични бури и временно интензивни краткотрайни валежи. Максималната температура в столицата ще достигне около 31 градуса, а около 85% е вероятността за валежи.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас. Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
3: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
4: Фонкашпо.
2: Фонкашпо. База Манолско конаре и на фонкашпо.com.
5: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
6: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
5: Кой съм аз? Защо съм тук?
6: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
5: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
7: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
8: Не, не, стой, спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
9: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
8: И на баница с масълце ми бие.
9: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
10: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседон.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседон.com.
13: Поръча ли масата?
14: Да.
13: А столовете?
14: Да.
13: Чадъра?
14: Да.
13: Люлката?
14: Да.
13: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
16: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
16: За морето!
18: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
19: Пласико БГ.
18: Техника за офиса и гейминга.
3: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката

0: българско диджей парти с гостзвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
3: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
2: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
3: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
2: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
4: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини. Разходите за пенсии за първите 7 месеца на годината са 7 милиарда 655 милиона евро и спрямо същия период на миналата година нарастват с 10%. Това сочат данните на Националния осигурителен институт. Средната пенсия за юли тази година е малко над 560 евро. В сравнение с същия месец на предходната година тя е по-висока с 41 евро и 6 цента или 7,9 на 100. Общите приходи по бюджета на Държавното обществено осигуряване към юли тази година са над 4,8 милиарда евро, което представлява 56,4% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на миналата година, приходите нарастват с малко над 10%. Размера на извършените разходи е над 8,5 милиарда евро, което е 56,3 на 100 от плана за годината. Напълно е възстановено движението на влаковете в междугарието Владая Горна Баня. Това е станало тази сутрин в 4 часа и 20 минути, съобщиха от пресцентъра на БДЖ. Трафика в участъка бе преустановен вчера около 14 часа. Причината бе инцидент с пътнически влак, пътуващ по направлението Перник-София, при който последния вагон излезе от релсите. По първоначални данни, вероятната причина за дерайлирането е разширение на железния път вследствие на високите температури. Образувана е гражданска подписка срещу намерението на община Пловдив да изгради лифт на Бунарджика. Тя ще бъде внесена днес по време на общественото обсъждане на проекта за бюджет на града. Според авторите, хълмът не е просто парк, а символ на Пловдив, защитена територия със законов статут и място, което принадлежи на гражданите, а не на частни или политически интереси. Подписката срещу изграждането на лифта е подкрепена до момента от малко над 1420 пловдивчани. Обществената поръчка за проектирането на лифт на Бунарджика е за 200 000 евро и бе пусната през месец юли, предаде БНР. Проливни дъждове в Южен Тайван наложиха затварянето на училища и офиси, докато властите се подготвят за тайфун, който се очаква да премине край северната част на острова по-късно през седмицата, съобщи Reuters. Валежите създадоха проблеми и за железопътния транспорт. Движението на експресните влакове ще бъде спряно, това на останалите ще зависи от метеорологичните условия. В някои части на Тайван властите призоваха жителите да не излизат от домовете си. Междувременно метеорологичната служба на Тайван заяви, че тайфунът Сао Дел, който в момента се насочва към южната част на японския архипелаг Окинава, се очаква да премине край северен Тайван в петък. Коалиционното правителство на Нова Зеландия днес ще внесе в парламента законопроект, който предвижда забрана за използване на социални мрежи на лица по 16 годишна възраст. Предложението ще задължи социалните платформи да предприемат разумни мерки за проверка на възрастта на потребителите. Сред възможните инструменти са използване на вече налични данни за акаунти, технология за разпознаване на лица и документи за цифрова самоличност. При неспазване на изискванията платформите могат да бъдат глобявани с до 10% от глобалните си приходи. Премиерът Кристофър Луксън заяви, че социалните мрежи излагат децата на вредно съдържание, пристрастяващи технологии и натиск, с който те не са подготвени да се справят. Времето. Днес времето ще бъде слънчево, но около и следобед над Западна и Централна България ще се заоблачи и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Заради топлото време са възможни и градушки. Сила е жълт код за опасно време, като в някои части на страната могат да паднат съществени количества дъжд за кратко време. За София град също е в сила жълт код за гръмотевични бури и временно интензивни краткотрайни валежи. Максималната температура в столицата ще достигне около 31 градуса, а около 85% е вероятността за валежи.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
0: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
0: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.
3: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
4: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
3: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
4: или телефон 0894-650-370.
5: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
11: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
13: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
14: Кой съм аз? Защо съм тук?
13: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
14: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: И ще свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В Арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт клуб Дипломат, булевард Цар Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
4: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Вероника, хитовете са тук.
1: Сега продължаваме много специално за всички наши слушатели, които си пожелаха тази песен. Пазим спомените от лято 2016-та.

0: Дарик. Новини. Народното събрание ще заседава извънредно утре заради закона за държавния служител. Това съобщи председателя на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България. По думите и закона трябва да бъде прият в срок, за да не бъдат загубени средства по плана за възстановяване и устойчивост. Крайният срок е 31 август и включва приемането на закона, подзаконов нормативен акт към него и обнародването му в Държавен вестник. Сред предвидените промени са възможност държавните служители да работят по 2 дни от вкъщи, мерки за повишаване на квалификацията им и въвеждане на тестове за почтенност. В закона се въвежда нова категория за длъжности в администрацията с висок корупционен риск. В този обхват попадат главни административни секретари, както и служители на ръководни експертни позиции, които отговарят за обществени поръчки, концесии, финансов контрол, управление на публични средства и имоти, лицензиране и разрешителни режими. Назначенията или преместванията на тези постове ще бъдат правени след тестове за почтенност. Около 1500 зрелостници се явиха днес на втората задължителна матура по профилиращ предмет в рамките на августовската сесия. Те работят по вариант 2, съобщих от Министерството на образованието. Днес се провеждат и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация, за които беше изтеглена тема номер 1. Допълнителните матури по желание ще бъдат на 25 август. Резултатите от изпитите от сесията август-септември ще бъдат обявени до 4 септември. В деня на независимостта на Украйна Европейската комисия одобри нови 6 милиарда и 100 милиона евро за доставки за отбраната на Киев. Средствата са за системи за въздушна и противоракетна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Финансирането е част от заема за подкрепа на Украйна на обща стойност 90 милиарда евро и идва на фона на засилените руски атаки с балистични ракети и дронове. Одобрените средства се добавят към планове за доставки на 16 милиарда евро, по които досега са изплатени 8 милиарда и 350 милиона евро. По-голямата част от доставките ще бъдат от предприятия на отбранителната индустрия в Европейския съюз. Междувременно премиерите на Великобритания и Люксембург, президентите на Молдова и Естония и председателя на Европейския съвет пристигнаха в Киев за честванията на 35-годишнината от възстановяването на независимостта на Украйна. Властите в Ситония на Халкидическия полуостров премахнаха незаконни палатки постройки, разположени от години на плажове в района. Операцията обхванала криерици, каламици и аретес. Част от съоръженията са били смонтирани, слънчеви панели, газови бутилки, импровизирани кухни, като според властите са представлявали и риск от пожар. Местните власти посочват, че свободното къмпингуване на тези места е забранено и че къмпингуващите са били предварително призовани сами да премахнат оборудването.
1: Времето.
0: Около и следобед в Западна и Централна България ще се заоблачи, на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще има и условия за градушки. Максималните температури днес ще са между 30 и 37 градуса, в София около 32.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти. 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките офертите чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност, а за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
9: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема!
10: Епа, нема!
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
14: Поръчваме от bcleany.com.
13: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
14: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bcleany. На промоция са bcleany.com. За професионалистите в почистването.
15: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
16: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
15: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
16: Научи повече на ddauto.bg.
13: Класическа тишина.
17: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
13: Класиката, скъпи, е навсякъде.
17: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
13: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: новини. Кметът на Хасково Станислав Дечев обяви частично бедствено положение за 3 дни за селата Любеново, Динево, Малево, Криво поле и Корен. Причината е големия пожар, който гори от вчера и до момента е обхванал около 10 000 декара в землищата на 5 села. През нощта на терен са работили около 30 автомобила, сред които 18 пожарни. За ограничаване на огъня е използван и контролиран насрещен огън. При необходимост ще бъдат включени допълнителни сили и тежка техника за изграждане на просеки. Работи се по няколко версии за причините за пожара. Не се водят разговори по процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет. Това заяви Рая Назарян от ГЕРБ СДС след заседание на парламентарната правна комисия. Тя припомни, че за избора е необходимо квалифицирано мнозинство от 160 народни представители. По думите и управляващите до сега са заявили единствено с кои парламентарни групи няма да се търси сътрудничество за постигането на това мнозинство. Рая Назарян посочи още, че според нея липсва публичност и че ГЕРБ не е в позиция да прави предложения. Българският лекарски съюз обяви, че не приема и няма да толерира отчитането на имунизации, които реално не са извършени. Позицията е по повод сигнала на здравната инспекция в Ловеч за трима лекари, за които има съмнение, че са отчели само по документи задължителни имунизации срещу морбили, паротити и рубеола. От съюза подчертава, че ако подобни случаи бъдат доказани, те представляват тежко нарушение на професионалната отговорност и лекарската етика и създават риск както за конкретните пациенти, така и за обществото. Българският лекарски съюз настоява всеки сигнал да бъде проверен от компетентните институции, а при доказано нарушение да бъде потърсена предвидената от закона отговорност. Софийската окръжна прокуратура разследва причините и обстоятелствата, които доведоха до смъртта на 52-годишна жена в подножието на връх Мальовица. Сигнала за инцидента е подаден на 22 август, след като жената е паднала по склон при слизане от върха. На мястото са изпратени планински спасители и военен хеликоптер Кугър. Той е транспортирал тялото до местността Меча Поляна, където екип на спешна помощ е констатирал смъртта. По случая е образувано досъдебно производство. Извършени са оглед на мястото и разпити на свидетели. Германският канцлер Фридрих Мерц отдаде дължимото на смелостта на украинския народ по повод 35-та годишнина от независимостта на страната, съобщава БТА. Във видеообращение той заяви, че украинците от години защитават независимостта си срещу руската война и показват какво означава да се бориш за свобода и справедлив мир. Мерц не присъства на честванията в Киев, където днес са британския премиер Анди Бърнам, премиера на Люксембург Люк Фриден, както и президентите на Молдова и Естония и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Времето. Около и следобед в Западна и Централна България ще се заоблачи, на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще има и условия за градушки. Максималните температури днес ще са между 30 и 37 градуса, в София около 32.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Бим-бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
6: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
7: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката и

0: българско диджей парти с гостзвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
2: Епа нема!
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
7: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето.
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителни маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
11: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
10: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
12: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
13: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Дарик. Новини. Народното събрание ще заседава извънредно утре заради закона за държавния служител. Това съобщи председателя на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България. По думите и закона трябва да бъде прият в срок, за да не бъдат загубени средства по плана за възстановяване и устойчивост. Крайният срок е 31 август и включва приемането на закона, подзаконов нормативен акт към него и обнародването му в Държавен вестник. Сред предвидените промени са възможност държавните служители да работят по 2 дни от вкъщи, мерки за повишаване на квалификацията им и въвеждане на тестове за почтенност. В закона се въвежда нова категория за длъжности в администрацията с висок корупционен риск. В този обхват попадат главни административни секретари, както и служители на ръководни експертни позиции, които отговарят за обществени поръчки, концесии, финансов контрол, управление на публични средства и имоти, лицензиране и разрешителни режими. Назначенията или преместванията на тези постове ще бъдат правени след тестове за почтенност. Кмета на Хасково Станислав Дечев обяви частично бедствено положение за 3 дни за селата Любеново, Динево, Малево, Криво поле и Корен. Причината е големия пожар, който гори от вчера и до момента обхванал около 10 000 декара в землищата на 5 села. През нощта на терен са работили около 30 автомобила, сред които 18 пожарни. За ограничаване на огъня е използван и контролиран насрещен огън. При необходимост ще бъдат включени допълнителни сили и тежка техника за изграждане на просеки. Работи се по няколко версии за причините за пожара. Не се водят разговори по процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет. Това заяви Рая Назарян от ГЕРБ СДС след заседание на парламентарната правна комисия. Тя припомни, че за избора е необходимо квалифицирано мнозинство от 160 народни представители. По думите и управляващите досега са заявили единствено с кои парламентарни групи няма да се търси сътрудничество за постигането на това мнозинство. Рая Назарян посочи още, че според нея липсва публичност и че ГЕРБ не е в позиция да прави предложения. Цените на петрола спаднаха с над 1% в ранната азиатска търговия, докато инвеститорите очакват подробности за нови американски санкции срещу Иран. Фючерсите на сорта Brent поевтиняха с 1,38% до $93.09 за барел, а американския лек суров петрол с 1,62% до $85.86. Очаква се по-късно днес американския финансов министър да обяви нов пакет санкции срещу Техиран. Анализатори очакват цените да останат нестабилни, докато пазарите оценяват ефекта от опитите на Вашингтон да изолира икономически Иран и възможния отговор на Техеран.
1: Времето.
0: Около и следобед в Западна и Централна България ще се заоблачи, на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще има и условия за градушки. Максималните температури днес ще са между 30 и 37 градуса, в София около 32.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Ох, да се чисти повече скофите и парцалите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
2: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
1: Това е отлично. И откъде да купя?
2: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и Be Clean. Нови качествени машини с сервис. За професионалистите в почистването.
3: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
4: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
5: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
4: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
6: или телефон 0894 650 370.
7: Поръча ли масата?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чадъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
7: И справо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
11: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
10: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
12: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден, година храни. Само на 26 август деня на кучето ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
13: И на плажа се работи добре с Plasico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
14: Plasico BG.
13: Техника за офиса и гейминга.
15: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
15: За морето!
17: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
18: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
19: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
18: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
1: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
18: А после отиваме на Канарите.
9: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвка ви решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
5: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
2: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
6: Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
7: Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо. База Манолско конаре и на фонкашпо.com.
14: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

Вероника. Новини. Правителството ще предложи да бъдат върнати правомощията на президента свободно да избира служебно правителство. Това заяви премиера Румен Радев при представянето на раздел правосъдие от управленската програма за периода 2026.

0: Европа 2300. По думите му, сегашния ред, при който избора на служебен премиер е ограничен до определен кръг длъжности, води до проблеми и може да затрудни процедурата по назначаване на служебен кабинет. Радев посочи, че когато правомощията на президента са ограничени, се създава риск от блокиране на процедурата. Не се водят разговори по процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет. Това заяви Рая Назарян от ГЕРБ СДС след заседание на парламентарната правна комисия. Тя припомни, че за избора е необходимо квалифицирано мнозинство от 160 народни представители. По думите и управляващите досега са заявили единствено с кои парламентарни групи няма да се търси сътрудничество за постигането на това мнозинство. Рая Назарян посочи още, че според нея липсва публичност и че ГЕРБ не е в позиция да прави предложения. Столичната полиция санкционирала 13 шофьори за шумни автомобили през почивните дни, съобщават от СДВР. Общо близо 2000 автомобила и над 2090 души са проверени в събота и неделя. Съставени са 83 акта и 920 фиша. Пътните полицаи са проверили и 170 товарни автомобила, като 82 водачи са наказани за техническа неисправност. Трима шофьори са санкционирани за дрифтове. В деня на независимостта на Украйна Европейската комисия одобри нови 6 милиарда и 100 милиона евро за доставки за отбраната на Киев. Средствата са за системи за въздушна и противоракетна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Финансирането е част от заема за подкрепа на Украйна на обща стойност 90 милиарда евро и идва на фона на засилените руски атаки с балистични ракети и дронове. Одобрените средства се добавят към планове за доставки на 16 милиарда евро, по които досега са изплатени 8 милиарда и 350 милиона евро. По-голямата част от доставките ще бъдат от предприятия на отбранителната индустрия в Европейския съюз. Междувременно премиерите на Великобритания и Люксембург, президентите на Молдова и Естония и председателя на Европейския съвет пристигнаха в Киев за честванията на 35 годишнината от възстановяването на независимостта на Украйна. Времето. Около и следобед в Западна и Централна България ще се заоблачи. На места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Максималните температури днес ще са между 30 и 37 градуса. В София около 32.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.

0: слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
1: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Ровекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
0: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Ровекс. Нека заедно да защитим природата.
2: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: IMDG Брокерс. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Брокерс. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: Кой не знае механа, нашенци. На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър Нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-434. От механа Нашенци по-убаво нема.
6: Ева нема!
7: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август деня на кучето ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.
8: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката

0: българско диджей парти с гост-звезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грилфест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
2: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на Оптикласа.

0: Здравейте! Новини. Правителството предлага цялостен подход към правосъдната реформа с единен национален план. Това каза премиера Радев при представянето на раздела правосъдие от управленската програма на кабинета за периода 2026-2030. Сред основните цели са възстановяване на легитимността на органите на управление на съдебната система, гарантиране на почтенността при кадровите решения, ограничаване на зависимостите и неформалното влияние и модернизиране на работата на съдебната система за гражданите и бизнеса. Радев заяви, че според него проблема не е в липсата на добри съдии, прокурори, следователи, адвокати, а в начина, по който функционира системата. Българският лекарски съюз обяви, че не приема и няма да толерира отчитането на имунизации, които реално не са извършени. Позицията е по повод сигнала на здравната инспекция в Ловеч за трима лекари, за които има съмнение, че са отчели само по документи задължителни имунизации срещу морбили, паротити и рубеола. От съюза подчертава, че ако подобни случаи бъдат доказани, те представляват тежко нарушение на професионалната отговорност и лекарската етика и създават риск както за конкретните пациенти, така и за обществото. Българският лекарски съюз настоява всеки сигнал да бъде проверен от компетентните институции, а при доказано нарушение да бъде потърсена предвидената от закона отговорност. Столичната полиция санкционирала 13 шофьори за шумни автомобили през почивните дни, съобщават от СДВР. Общо близо 2000 автомобила и над 2090 души са проверени в събота и неделя. Съставени са 83 акта и 920 фиша. Пътните полицаи са проверили и 170 товарни автомобила, като 82 водачи са наказани за техническа неисправност. Трима шофьори са санкционирани за дрифтове. Цените на петрола спаднаха с над 1% в ранната азиатска търговия, докато инвеститорите очакват подробности за нови американски санкции срещу Иран. Фючерсите на сорта Brent поевтиняха с 1,38% до $93.09 за барел, а американският лек суров петрол с 1,62% до $85.86. Очаква се по-късно днес американският финансов министър да обяви нов пакет санкции срещу Техиран. Анализатори очакват цените да останат нестабилни, докато пазарите оценяват ефекта от опитите на Вашингтон да изолира икономически Иран и възможния отговор на Техеран. Времето. През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Утре времето ще е предимно слънчево. Преди обед в Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места ще превалява. През деня обаче валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Максималните температури утре ще са между 31 и 36, в София около 32. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат между 28 и 30 градуса, температурата на морската вода около 25.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: леки тишитове са тук. Вероника! Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: В свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
3: Човек обича само веднъж.
2: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
4: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
5: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топил устата!
4: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
5: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
4: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
6: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
7: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.

0: Сети се бе!
1: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
4: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Ровекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
3: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Ровекс. Нека заедно да защитим природата.
5: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
6: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
5: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
6: Научи повече на ddauto.bg.
7: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
10: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
9: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
10: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
9: Косе дом. Сбъдва мечти.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
12: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
13: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

Новини. Поран дъжд, придружен от градушка, премина над София. Има наводнени улици и булеварди в някои райони на столицата. Столична община съобщи, че следи метеорологичната обстановка. 8 екипа са в готовност, като част от тях обхождат града, а останалите могат да реагират при сигнали. Към столична дирекция аварийна помощ и превенция са подадени 11 сигнала за паднали дървета. 3 светофара също така са паднали заради градушката, единият от тях на булевард България. Това информира изпълняващата длъжността директор на аварийна помощ и превенция Мария Тенева, цитирана от БНР. Сигналите, които са подадени, са за щети, които са нанесени основно в централната част на София. Кмета на Хасково Станислав Дечев обяви частично бедствено положение за 3 дни за селата Любеново, Динево, Малево, Криво поле и Корен. Причината е големия пожар, който пламна вчера и до момента е обхванал около 10 000 декара в землищата на 5 села. При необходимост ще бъдат включени допълнителни сили и тежка техника за изграждане на просеки. Работи се по няколко версии за причините за пожара. Министерството на правосъдието ще създаде на сайта си форма, чрез която всеки магистрат ще може при пълна конфиденциалност да подава сигнал за опити за влияние върху независимия му избор. Това съобщи правосъдния министър Николай Найденов във връзка с предстоящите избори за нов състав на Висшия съдебен съвет. Той обяви, че до няколко седмици ще бъде представено и предложение за промени в закона за съдебната власт. Предвиждат се по-високи критерии при назначаването и кариерното израстване на магистрати, както и промени в атестирането. Шест претърсвания на различни адреси са извършени по разследването за откритие в столичния квартал Драгалевци за глушител, съобщават от Софийската районна прокуратура. Иззети са записващи устройства, компютърни конфигурации, техника и един автомобил. Разпитани са свидетели, а по досъдебното производство са назначени няколко експертизи. Заглушителят беше

0: локализиран и неутрализиран от ДАНС, Комисията по регулиране на съобщенията и СДВР в строго охраняван комплекс в Драгалевци. По данни на ДАНС, устройството е потискало честотите на GPS сигнала на територията на София, включително на летище София, прелитащи самолети и телевизионни кули. Украйна отбелязва днес 35-та годишнина от възстановяването на независимостта си. Президентът Володимир Зеленски каза, че страната му иска мир, но не на всяка цена и подчерта, че Киев няма да се откаже от Донбас с надеждата това да сложи край на руската агресия. Той призова партньорите да предоставят повече средства за отбрана и да засилят санкционния натиск върху Москва. В Киев се провежда и среща на коалицията на желаящите, съпредседателствана в хибриден формат от британския премиер Анди Бърнам, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. Междувременно Европейския съюз одобри нови 6 милиарда и 100 милиона евро за украинските отбранителни доставки, включително системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, ракети и боеприпаси. Великобритания прави отделна стъпка за увеличаване на украинското ракетно производство. Лондон разреши да бъде предоставена класифицирана информация за произведени във Великобритания компоненти на крилатата ракета Скалп.
1: Времето.
0: През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Утре времето ще е предимно слънчево. Преди обед в Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места ще превалява. През деня обаче валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Максималните температури утре ще са между 31 и 36, в София около 32. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат между 28 и 30 градуса, температурата на морската вода около 25.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
5: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
8: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
10: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
9: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
10: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
9: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
11: Отново Петрови.
12: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
11: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
12: Да, модерната мълния защита за дома.
11: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
12: А срещу тъщи предлагат ли?
11: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го той аромат?
12: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
15: И на баница с масълце ми бие.
12: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
16: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
17: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
18: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
19: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
20: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
21: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август деня на кучето ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
1: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.

0: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
1: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Rovex. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
0: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Rovex. Нека заедно да защитим природата.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
6: Бим, бим! Бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
9: Пласико БГ.
8: Техника за офиса и гейминга.
10: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan БГ.
10: Довери ни се.
12: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
13: Поръча ли масата?
14: Да.
13: А столовете?
14: Да.
13: Чадъра?
14: Да.
13: Люлката?
14: Да.
13: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
8: Поръчай сега на torbabg.com.
15: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
16: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
15: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
16: Научи повече на ddauto.bg.
17: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
18: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола, екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
19: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
20: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
19: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
20: или телефон 0894 650 370.

0: туши и внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август деня на кучето ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
1: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.

0: класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката

0: ското диджей парти с гост-звезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: От нови Петрови.
2: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
1: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
2: Да, модерната мълния защита за дома.
1: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
2: А срещу тъщи предлагат ли?
1: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
9: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: Каква е та ограда? Не пада?
12: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
11: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли колони и капаци за стена на много добра цена.
12: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
11: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.